massevis av god musik idag och det är jammen god musik i kvissen också. Vi är på utkik efter ett årstal och vi har musik och hits som ledetråder. Vi spør vilken sommar var denne eller disse låtene hits på VG-lista där ett årstal vi är ute efter. Ledetråd nummer 1 lød slik. Dansbar sak som var en stor hit den sommeren. Vilket leder oss till låt nummer 2. Denne också en hit den sommeren. Du har kanske någon helt private minner till den sommeren, i så fall så är det enkelt. Eller så kan det være at du trenger en ledetråd nummer 3 også. Og den her om ikke så alt for lenge, men tykk litt på oppgaven. 5 a.m. wide awake I called you cause it's getting late

ibland. Vi är ganska bra till att vänta vi, och icke bra till att slåss. Att en dörr går igen väl är sånt som händer med folk.

Ja, det var Carmen. Hvor har åren blitt av? Ja, si det. Hvor har de blitt av? De har gått fort. Det kan man si. Og så det da Fernando Ost, låt nummer tre, med en låt som heter Livet.

en nylig låt med Torlav sen dag juni, och allerede i morgen så går vi in i en ny månad och in i en sommarmånad sådan, och juni månad och en dag i juni som vi hört här, en fin låt. Men vi har ett spørsmål som ligger ute: vilken författare skapte Tarzan? Och jag lar det ligga ute cirka ja till halv. Så da la jeg spørsmålet ligge ute. Vi skal høre på Sandra Lyng, og hun har kommet ut med en ny låt som heter Landevei, og det en gammel, god låt, men hun har spilt inn låten akkurat nå nylig, så jeg tenkte jeg skulle spille den med Sandra Lyng, og med låten Landevei. Her kommer den i ny versjon og ny drakt med Sandra Lyng.

Landvei var det den het med Sandra Ling, en nyere versjon av låten som vi hørte. Vi skal nå spille en låt med ABBA. Og ABBA har en låt som heter Volvo, og etter den låten så skal vi da trekke, så vet du det. Her kommer ABBA med Volvo.

Det var låt nummer tre. Låt nummer fire, det en kristen låt med Göran Lindberg som heter Hemmets jord.

0: skrämmer.
1: Det var låt nummer 2. Och låt nummer 3, det är Fernandos med låten Livet. Det är en onkelig fin låt. Och den, det är en låt jag har väldigt sansen för. Och här kommer den med Fernandos.

Det var låt nummer tre, mener jeg. Og låt nummer fire, det Göran Lindberg. Det en kristen låt som heter Hemmets jord.

Ja, det var Hemmets jord med Göran Lindberg. Och så har vi då låt nummer 5 som är Songs och det är med en låt som heter Ei enkel rose.

Vi ska bara spela en låt till, och det med en låt med Björn Skifs. Jag har sagt att jag ska spela den, och hela natten lång är det den heter.

Ja, det var ärter, kött och fläsk var det dem het, och sangen till en due var det den het. Vi ska lova på en skicklig östfolding från Halden, kan man säga. Och då ska vi fram till Henning Kvitnes och med en låt som heter Jag kan inte huska någon regn, är det den heter.

av gripen Gud sitt löfte, rikt och stort. Som dagen är, så skall och styrken vara. Det löfte bär han fram till himmelns port.

0: Mer ett ont ord om trasiga fioler. En gång hörde jag mästaren spela på bara två strängar. Hymn efter hymn, visa efter visa. Utkristalliserad smärta. Och jag visste, den fiolen var jag. Andra skulle inte ha ansett mig värd att spela på, men i hans händer dög jag.
1: Detta är Radio Öst.